na na niwe na na bure omoite usinya muzi odugaite na na rungo na mu onywe ija oero mo kongoite hito niwe niwe la rungo maria usinya muzi ei kai muha